0: Hei på deg, og velkommen skal det være til det beste fra uka som har gått I Energy Morgen. Jeg heter Niklas, og nå har jeg John Legend kommende.
1: Energy Morgen, hver morgen fra 6 til 10 på Energy og I radioappen.

0: Benjamin Ingrosso, vet vi alle hvem det er?
1: Absolutt.
2: Ja. Nam.
1: Han er jo en av de største kjendisene borte i Sverige der, er det ikke det?
0: Ja, han er jo lillebroren til Bianca Ingrosso. Han er artist, han har jo vært, gjort det bra i Melodi Grand Prix i Sverige.
1: Han er blitt en slags Norgesvenn også, han er mye på intervju i Norge.
0: Ja, ja, ja. Nå har han gjort et nytt intervju, skulle egentlig snakke om ny musikk, men raskt gikk praten over til litt dirty talk, det liker vi jo. Han forteller at han liker godt å bli kalt daddy i senga.
1: Ja. Ja, ja, men han er vel ikke alene om det her i verden, er det? Ja?
2: Nei, det er han ikke.
1: Jeg tror det er veldig vanlig porno i hvert fall.
0: Ja. Han presiserer at hvis en svensk jente sier pappa, så tykker han ikke om det.
1: Nei.
0: Men daddy, men ja, det kan jeg like.
1: Hva med farsan?
0: Farsan, nei, det står det ikke.
1: Ta meg hårdere farsan. Ta meg just så der farsan.
0: Men han bekrefter også at han har kalt kvinner mami.
1: Nei, men i alle dager.
0: Gjerne hvis de har vært mødre, da. Men jeg tror for meg...
1: Er det sexy?
0: Nei takk. Det synes jeg ikke.
1: Nei.
0: Jeg vil ikke bli kalt mami.
1: Nå er det jo mange år siden jeg var borte i Hurlumheim med en kvinne, men det tror jeg nok er det siste jeg hadde brukt, altså.
0: Men er ikke MILF sånn høyt oppe på polosøkemotoren?
1: Jeg har mange kompiser som synes MILF er spennende,
0: ja.
1: Du er en egen kategori, du, Martha, jeg har ikke tenkt på det.
2: Men er mami og daddy det samme? For det føler jeg ikke heller.
1: Mami. Nei, fordi jeg føler altså, sånn mami, det er da er du størst. Mami?
0: Ja, det er sånn amme. Nei takk, jeg har ikke lyst til å amme deg. Jeg har to babyer amme.
1: Mens daddy, det er ikke amme. Det er hammer meg.
0: Ja. Jeg vet ikke om jeg synes daddy er så sexy heller.
1: Du bruker ikke daddy, du altså?
0: Jeg sier ikke daddy,
1: nei. Du sier farsan. Ja, for du skal aldri. Kom her, farsan, bli med på soverommet.
0: Jeg sier fatterne.
1: Har du aldri sagt daddy?
0: Jeg har aldri sagt daddy.
1: Det tror jeg ikke, altså du ligger jo bare med folk over 50.
0: Da går jeg nesten ut av siden. Du er jo den eneste som har lov til å si daddy. Ja,
1: de er jo daddy sånn.
0: Er du gamle? Eller granddaddy, er det du sier? Men der går grensa mi.
1: Du pleier med å si sånn, skal jeg ta rullatoren og bleia di før vi setter i gang?
0: Ja.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: 1,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
1: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja. Er det noe galt med det, eller?
2: Nei, nei, nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
3: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
3: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Jeg har forresten en høne å plukke med deg, Niklas.
1: Jeg elsker når du plukker høna med.
0: Fordi du har ødelagt nattesøvnen min litt.
1: Høfta.
0: Du har vært så negativ i det siste. Det har vært mye at verden går under og alt det der.
1: Ja, tredje verdenskrig og AI tar over.
0: Ja. Det her er tredje natta på rad. Jeg har mareritt.
1: Ja, nei, det beklager. Oi. Jeg vet ikke om det er meg du skal skylde på mer enn på en måte Russland og Trump. Jeg vet ikke om det er jeg som er skyld i dette. Det
0: jeg
1: tror jeg ikke.
0: Jeg lever i min lille rosa boble,
1: ja.
0: Og så stikker du hullet på den.
1: Ja.
0: Og nå er jeg altså... Det er terror, det er alt, det er så ordentlig mareritt.
1: Men jeg mener at folk må vite hva slags verden vi lever i. Altså, man kan ikke bare gjemme seg under en stein, og så plutselig så går verden litt åt helvete, og så sitter du der bare sånn, hva er det visst ingenting?
0: Ja, men skal man grue seg masse før det...
1: Nei, men det er greit å være bare litt sånn orientert.
2: Har du kjøpt en litt beredskapsmat og så?
0: Ja, nei, kanskje det er derfor jeg mareritt.
1: Du hadde jo bare jodtabletter i, men du hadde ikke en liter vann engang.
0: Nei.
1: Og det, altså, myndighetene, bare så hadde jeg sagt, myndighetene har sagt det ettertrettelig, at man må ha beredskapslager hjemme.
0: Ja, knekkebrød, sånn svær vase.
1: Ja, det er ikke nok.
0: Okay.
1: Det er ikke nok. Ta og så søk litt på myndighetenes råd, og så sover du bedre om natta. Og så kan du få lov til å imovane av meg, så går det bra.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli og Marte Brattberg. Energy.

0: Nå er vi klare for the juice og the tea. Spill the tea da, babe. Er det ikke det man sier når man er
1: ung? Jo, jo. Ok, her kommer the tea.
0: Ja, for the tea.
1: Ok, det gikk altså voldsomt rykter i helgen om at det var Channing Tatum som stod bak en anonym Instagram-konto ved navn type None of Your Business heter kontoen da. Dette er en konto som har lagt igjen spydige kommentarer på eksforloven til Channing, altså Zoe Kravitz, og hennes nye forlovde, som selveste Harry Styles. Fordi denne kontoen følte bare en person, og det var Channing Tatum.
0: Det jo veldig dårlig arbeid av Channing Tatum, da.
1: Ja, det stemmer jo ikke da.
0: Jeg lager meg en falsk bruker, følger meg selv, og så begynner jeg å spre hatkommentarer.
1: Ja, fordi Channing har selv måtte gå ut nå, for ryktene har vært såpass massiv store. Han skriver, hvorfor skulle jeg lage en burner-konto hvis jeg ikke ville at folk skulle koble meg til den? Så hadde jeg ikke fulgt meg selv.
0: Nei,
1: Må jeg virkelig gå ut og si dette? Jeg har ikke en Instagram, jeg har ikke en fake Instagram-konto, sier han.
2: Eller det genialt move, egentlig?
0: Ja, for det kan det også være, vet du.
2: Ta bort all mistanke.
0: Ja, ja. Det bare så åpenbart. Seg.
1: Han fordi Channing Tatum så opptatt av følgere at han har en fake konto hvor han følger seg selv.
2: Nei, men det for å liksom skjule sporene sine.
1: Gi dere.
0: Ja, men det jo, altså, det jo dobbelt bunn. Det kjempelurt.
2: Ja.
0: Det selvfølgelig ikke meg. Jeg hadde jo aldri fulgt meg selv.
2: Ikke sant?
0: Og så har han følt seg selv. For at det skal tenke meg til kjære.
2: Nå, jeg har aldri vært sikrere på at det Channing Tatum.
1: Det jo ikke Channing Tatum.
0: Selvfølgelig, det det Channing Tatum.
2: Nei.
0: Hva slags ting skrevet da?
1: For en nedrig greie. Nei, det gå bare på bilder av Harry Styles og Zoe Kravitz. Bare skriver.
2: Bitter
1: og skriver hate.
0: Vakkert par det må være. Jeg har ikke sett bilder av de sammen, jeg.
1: De så pene at jeg
0: dabber. Det lov å si at jeg synes man skal få en ting, ikke alt. Du trenger ikke å både være en av liksom, verdens største popstjerner og en av verdens diggeste folk. Kan du ikke være en av de?
1: Ja, så snakker du om Harry Styles nå?
0: Ja.
1: Ja, fordi det finnes jo ikke noe deiligere menneske på denne jorden enn Zoe Kravitz heller.
0: Nei, det altså, og ja, så skal bare være veldig kan du skal være kul for alle kortene liksom. Mm. Kan du ikke dele ut kortstokken på nytt? Det jo sånn, hvis du får alle S'a og du spiller kort, så deler man ut på nytt. Ja. Omstokk, du har ikke ett bildekort. Hæ? Har du aldri vært borte i omstokk i kort?
2: Hæ? Tenk hvis det jeg som sitter på alle S'a.
1: Nei, men man får lov til å sitte på alle S'a i teorien. Men
0: hvis du ikke får bildekort, da.
1: Hvis noen, sorry.
0: Dette sporer han. Det skal ikke handle om omstokk på morgenen.
2: Men hvis jeg hadde blitt dumpet av Zoe Kravitz, så kan det at jeg også hadde hatt et behov for å lage en eller annen fake konto og skrive ut litt drit for å få ut litt.
1: Vi vet ikke om det hun som dumpet.
0: Nei, jeg vet ikke. Ingen som vet. Han ikke støggs Channing Tatum heller.
2: Ikke, ja.
0: Altså, for en liste hun har, da. Både Tatum og... Styles, ja,
1: altså, wow. En jeg skulle ønske jeg var, så var det henne.
0: Uff.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: Dommest i rommet.
1: Hei Lotte Louise.
2: Hallo.
1: Du er ikke bare fra Norges Cancun. Du er ikke bare rødhåret og i slekt med hekser. Du er også quizmaster i dette radioprogrammet.
2: Stemmer.
1: Ja.
2: Poeng til Niklas.
1: Hvem får lov til å begynne i dag?
2: Jeg tenker det er du som får lov å begynne.
1: Det er så deilig da.
2: Hvem regisserte filmen Titanic fra 1997?
1: Oh. Er det James Cameron da?
3: Ja, det tror jeg.
2: Det er helt riktig.
1: Ja da. Tusen takk.
2: Marte, ja. Hvem regisserte Jurassic Park i 1993?
3: Steven Spielberg.
2: Ja!
1: Daven.
2: Herregud.
1: Nå er vi der.
2: Å, vi er gode. Niklas,
1: ja.
2: Hva er hovedstaden i Vietnam?
1: Jeg har vært i Ho Chi Minh, men er det hovedstaden da, tro?
3: Er det, kan jeg komme med forslag?
1: Ja.
3: Hanoi? Eller?
1: Det var ikke så godt noen forslag, men jeg sier Ho Chi Minh, ja.
2: Marte Brattberg hadde rett.
1: Ja, Hanoi!
2: Ok, Marte. Mm. Hva kalles det kortglippte området rundt hullet på en golfbane?
3: Da det slår fra greenen, og så, hva sier man? Havner i... Jeg husker ikke.
1: Jeg tror du...
3: Putterområdet. Nei, de sier sånn, den havner på...
1: Ja, du har sagt det.
3: Er det green?
1: Det er green, ja.
2: Ja, det er green.
1: Ja, du slår fra fairway til green. Fairway green.
3: Jeg prøvde å koble meg på kjærestens hode.
1: Ja, veldig bra.
2: Niklas,
1: ja.
2: I hvilket land ligger Kilimanjaro?
1: Man! Og dette burde man selvfølgelig vite. Kilimanjaro. Nepal, eller?
3: Jeg tror også Nepal.
2: Det er feil.
1: Er Burma?
2: Nei.
1: Myanmar?
2: Dere får en sjanse til. Diskutere dere mellom.
3: La oss tenke.
1: Jeg er så dårlig på geografi.
3: Fordi...
1: Kilimanjaro.
3: Jeg føler at det her har jeg lest.
1: Ja, men da er det Afrika, dette. Det er faen Afrika det
3: er,
1: vet du.
3: Er det Tanzania? Nei.
1: Er Kenya?
2: Bli enig med et svar.
1: Ja, Tanzania.
2: Det er helt riktig.
1: Ja!
2: Yes! Her er litt samarbeid som på morgenkvisten.
3: Jeg tror vi er innmari sterke sammen.
2: Jeg er stolt av dere begge.
1: Takk. Tusen takk.
3: I dag, synes vi var gode i dag?
1: I dag synes jeg alle vant.
2: Ja.
1: Både lytteren, quizmaster, Marte og meg.
2: Ja.
1: Gratulerer til oss alle.
4: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Jeg er ikke akkurat kjent for å underdrive.
1: Nei, du har jo en tendens til å dra på litt, ja.
0: Ja.
1: Det er, har vi aldri i dette studio, egentlig.
0: Ja, jeg har et rykte på meg i hvert fall. Men til og med jeg synes at dette er litt meget. For det er en mann i 40-årene på Fauske, som rett og slett tappte budrunde, satte fyr på leiligheten. Hæ?
1: Altså, sin egen, eller den han ikke fikk kjøpe?
0: Den han ikke fikk kjøpe.
1: Ja, nettopp. Hvis ikke jeg får den, skal ingen få den.
0: Ja. Altså, han tappte budrunden på forkjøpsrett.
1: Ah, forkjøpsrett, altså.
2: Det der er så irriterende.
1: Den forbanna forkjøpsretten. Og det er jo, dette er jo et veldig Oslo-problem. Også i Moss, har Moss boligbyggelag, og det faen
2: ja, men det er jo der. Obos forkjøpsrett og sånn. Ja. Og så er det jo det et kjent fenomen i Ullevål Hageby. For hvis du først har liksom kommet deg inn i Ullevål Hageby, så har du forkjøpsrett på de større leilighetene etter hvert.
1: Har du det?
2: Oh, herregud. Ja, ja. Det er et slags spill.
1: Ok. Og det der er så irriterende. Jeg har jo en gang tapt en leilighet på forkjøpsrett selv.
0: Ja.
1: Tente ikke på leiligheten, det gjorde jeg ikke.
0: Var du innom tanken?
1: Men jeg var veldig i nærheten.
2: Ja. Men er det ikke det som også er irriterende med forkjøpsrett? Det er jo ikke sånn at de har en eller to dager på å ta den. Jeg tror det, er det ikke en måned eller noe?
1: Det er god tid, ja.
2: Det er god tid.
1: Masse tid, og det skal sendes ut beskjed til alle som har meldt seg på. Og, ja. Og det er jo altså... Kunne det ikke, ok, greit at du har forkjøpsrett, men kan du ikke bare måtte betale litt mer? At du skal få den til akkurat samme pris, det provoserer meg så kraftig. Her er vi altså to stykker som har lyst på den samme leiligheten, og fordi bestemora di kjøpte OBOS-medlemskap da hun var 12, så skal jeg måtte være husløs!
2: Jeg har jo et veldig langt OBOS-medlemskap.
1: Har du det, ja?
2: Men jeg har aldri brukt det, men jeg har ikke sagt opp, sånn at jeg kan gi det til min datter. Kanskje ja. Det hjelper.
1: Men du trenger jo ikke noe OBOS-medlemskap oppe i Villaåsen der du bor. Der er ikke noe
2: Sønnen
1: OBOS.
2: Sønnen min fikk det jo i dåpsgave.
1: Gjorde han det, ja? Ja, ja så bra.
0: Det er, men det er en bra gave, vet du.
1: Nei.
2: Ja, men jeg har aldri brukt det.
1: Nei, men du har bor i villa.
2: Ja, men jeg har jo hatt, men da har du ikke trengt det heller da. Jeg har jo hatt leiligheter før da.
1: Men aldri OBOS.
2: Men aldri OBOS.
1: Nei, nettopp. Jeg har bodd i OBOS. Ja. Men jeg vet ikke om jeg er på OBOS veldig mange ganger.
0: Men det høres for meg ut, han er dømt til 2 års fengsel for dette her.
1: Såpass vil det være.
0: Han vurderer å anke dommen, og da føler jeg kanskje du skal forsvare den, fordi dette føler jeg du...
1: Ja, jeg kan den, bare ring den. Jeg kommer opp som karaktervitne mot forkjøpsrett.
0: Ja.
1: Jeg synes det er noen forbaska tull. Noe tøv og tull.
2: Ja, jeg er litt enig.
0: Så dere synes ikke dette var en overreaksjon, egentlig?
2: Jo, du kan ikke brenne ting fordi du taper på en måte.
1: Nei.
2: Men, jeg, litt, jeg blir litt redd for hvis, å date denne personen da. For det er sånn, hvis jeg dumper han, så dreper han meg.
1: Jeg tror denne handlingen ødelagt nok mer enn bare de neste 2 årene. Jeg tipper datinglivet også kommer til å få seg en dupp, ja.
0: Men det morsomste her er at alle de husene i nærheten av dette
2: Boreslager.
0: Brente ned en uke etterpå.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Nei, jeg sa det.
0: Det har ikke noe med han å gjøre.
1: Å nei.
0: Sies det.
1: Jøssen da.
2: Oi.
1: For en dramatisk historie.
2: Han tok
1: historie.
2: Hele bordslaget liksom.
0: Nei, det er ikke han som har gjort det, men det brente ned
1: på bordet sitt. Han bare dømt for et av de.
2: Bare et i Norge? Ja, på Fauske.
0: Ja, på Fauske.
2: På Fauske. Nei, alle dager.
0: På Fauske.
1: På Fauske.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morning. Med Niklas Bård.

meg at søndager er en dag du enten setter veldig stor pris på denne låta, eller hater meg ganske mye for å spille den. Sara Larsson, Midnight Sun på NRG. Og hvis ikke dette falt helt I smak på en litt eventuelt fyllesjuk dag, så skal du få litt M&M og en liten attitude-justering. Vær så god. Without Me.

føler det her en låt det umulig ikke danse med til. The Bausa, Magnetic. Det ikke dansedansing, det sånn digging. Åh, herregud, jeg føler det meg gammel. Låtet til jeg og skal bare servere deg deilig musikk, jeg. Nå Avicii og Hey Brother. Hey.

grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Frostrøyken står ut av kjeften som et iskaldt lokomotiv. Det vått, grått og dritt, vil jeg si. Men så flott da, at topplista har låtene som får deg litt varm igjen. Vi har nå kommet til plass 15, og der en duo du ikke visste du trengte en gang. Makosir, Arbeidgåra, SOS. Jeg